بەرەبێت ئەم کێشنداوێ خەرەکەمەیە ئیرۆ کوا ژولیا نەپۆرە بووم بریارادیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبۆ کەهتەرکردناوە و هەرتم هەندێک کێف و خۆشیێدا بمینن.

بەرەبێر ئەم کێشنداوێ خەرەکەمەیە ئیرۆ کوا ژولیانە بۆرە بووم بریاراتیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژ بۆ کەهتەرکردناوە و هەرتم هەندێک کێف و خاشیێدا بمینن.

یەکەمی گرنگی استراتیژی بۆ ئەرنگاری کە لە هەڵەسەر گرەکێکی دەستکار و ئەنجگرەکی خەوزاییاتیە دەستکرێن هەتە ئافەکرێن کوژە ئاستا باژار دەردۆرە کۆبلێنتیرە وژە هێوێژی نەتەن کۆستۆفیە لێ هاتبوو کۆسی و راندن داکۆ چاودارییا کۆ مەرا هەرامێ دکە وکو ئەنتەکیایێ دناوەندا کۆ ناوەندا خاچ فەرازێنە یاوێژی دەمە کۆ بهێ لە بێرە دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گردر ده او جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناوی یا جی کو اسکندرونا به زلالی تی ندیتین او کور اسلافامی یا دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را بپرچک بویا کو بزانسی آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کور سوریه نو بکه او دا بر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش پارستنه و بکو ناوه جی جست رو من جی هرانجی حاته نسیم و وکی کو یک جی به هسترین که لهم پیشنگه کو این کو مرشهیان انتاکیای زهاته هسپانده

بەرەبێر ئەم کێشنداوەیە خەرەکەمەیە ئیرۆ کواژولیە نەپۆرە بووم بریاراتیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبۆ کەهتەرکردناوە و هەرتم هەندێک و خاشیێدا بمینن.